0: Es ist 13 Uhr. Hier ist das Enno Mittagsmagazin mit aktuellen Beiträgen für Nordhausen und die Region.
1: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
2: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region.
1: Привіт! На радіо «Ено» черговий випуск німецько-українського журналу «Червона рута». Вас знову вітають його постійні ведучі Ігор Заржицький та Аня Айснер.
2: Hallo, liebe Hörer! Auf Radio Enno hören Sie eine neue Ausgabe des deutsch-ukrainischen Radiomagazins «Червона рута». Die Moderatoren Ігор Заржицький und Аня Айснер begrüßen Sie ganz herzlich.
1: Завершується вересень, і тому ми звернули увагу на ті події та різні свята, які вже відбулись або пройдуть саме цього тижня, в період з 22 по 27 вересня. Вам цікаво? Тоді влаштовуйтесь зручніше біля своїх приймачів і проведіть найближчу годину разом із нами.
2: Der September neigt sich dem Ende zu. Daher wollen wir Sie auf Veranstaltungen und Feiertage aufmerksam machen, die in der Woche vom 22. bis 27. September stattgefunden haben oder noch stattfinden werden. Interessiert Sie es? Dann machen Sie es sich bequem und verbringen Sie die nächste Stunde mit uns.
1: Та спочатку давайте послухаємо пісню. Вона називається «Про осінь». Виконують Андрій Самчук та Марія Довгаюк.
2: Zuerst hören wir ein Lied. Es heißt «Über den Herbst» und wird gesungen von Андрій Самчук und Марія Довгаюк.

0: від звиви. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: 22 вересня всі ми вже відзначили День осіннього рівнодення. Цією подією називають момент, коли центр Сонця проходить через земний екватор, переміщаючись з північної півкулі в південну. Земля однаково освітлюється по всій площі, тому ніч і день тривають приблизно рівну кількість годин та хвилин.
1: Am 22. September feierten wir die Herbst-Tag-Nacht-Gleiche. Sie bezeichnet den Zeitpunkt, an dem der Mittelpunkt der Sonne den Äquator passiert und sich von der Nord- auf die Südhalbkugel bewegt. Die Erde ist gleichmäßig beleuchtet, sodass Tag und Nacht ungefähr gleich lang sind.
0: До речі, у кожному році є дві особливі дати, причому вони можуть дещо змінюватись за астрономічним календарем, коли день і ніч тривають однаково. Таке трапляється у березні і у вересні. Так ось, саме зараз в північній півкулі нашої планети вісінньо-літній сезон передав свої повноваження осінньо-зимовому. І навпаки, у південній півкулі весна набирає оберти, і за кілька місяців там буде по-літньому тепло та сонячно.
1: Übrigens gibt es jedes Jahr zwei Tage, die nach astronomischen Kalender leicht variieren können. Zwei Tage, an denen Tag und Nacht gleich lang sind. Einer ist im März und einer ist im September. Im September haben auf der Nordhalbkugel unseres Planeten der Frühling und der Sommer gerade ihre Kräfte auf den Herbst und den Winter übertragen, während auf der Südhalbkugel der Frühling an Fahrt gewinnt und es in wenigen Monaten sommerlich warm und sonnig sein wird.
0: Також 22 вересня в Україні щорічно, починаючи з 2001 року, відзначають День партизанської слави. Причому, якщо раніше цього дня згадували переважно партизанів Другої світової війни, то починаючи з 2014 року, а ще більше з 2022 року, багато партизанів з'явилося і серед наших сучасників. Ці відважні люди протистоять озброєним солдатам на тимчасово окупованих Росією територіях, щоб якомога швидше наблизити перемогу у війні проти сусідньої країни-агресора.
1: Ebenfalls am 22. September wird in der Ukraine seit 2001 jährlich der Tag des Partisanenruhmes gefeiert. Während man sich früher vor allem an die Partisanen des Zweiten Weltkriegs erinnerte, gibt es seit 2014 und insbesondere seit 2022 auch viele Partisanen unter unseren Zeitgenossen. Diese tapferen Menschen leisten in den zur Zeit von Russland besetzten Gebieten Widerstand gegen bewaffnete Soldaten, um den Krieg gegen das benachbarte Aggressor so schnell wie möglich zu gewinnen.
0: Здебільшого партизани займалися і тоді у 40-х роках минулого століття, і зараз займаються у війні проти військ Російської Федерації прихованими диверсіями та розвідкою. Іноді трапляється, що вступали і вступають у відкриті бої.
1: Die Partisanen waren in den 1940er Jahren des letzten Jahrhunderts und auch heute gegen die Truppen der Russischen Föderation größtenteils an geheimer Sabotage und Aufklärung beteiligt. Manchmal treten sie auch in den offenen Kampf ein.
0: Приміром, у 1943 році понад 17 тисяч українських радянських партизанів брали участь у битві за Дніпро. Завдяки їм вдалося обладнати багато переправ через річку.
1: So nahmen beispielsweise 1943 mehr als 17.000 ukrainisch-sowjetische Partisanen an der Schlacht am Dnieper teil. Dank ihnen konnten viele Flussüberquerungen ermöglicht werden.
0: Щодо нинішнього часу, то після початку повномасштабної війни з Росією українські партизани показують чудеса відваги на окупованих територіях. Вони регулярно нагадують окупантам, що ті перебувають на українській землі. Так, кримські партизани знаходять секретні об'єкти на півострові і передають їх координати на Україну. Чимало російських військових і колаборантів ліквідували маріупольські та мелітопольські партизани. Тож цей перелік можна ще продовжувати досить довго.
1: Nach dem Ausbruch des umfassenden Krieges mit Russland beweisen ukrainische Partisanen in den besetzten Gebieten wahre Wunder an Mut. Regelmäßig erinnern sie die Besatzer daran, dass sie sich auf ukrainischem Boden befinden. So finden Krim-Partisanen geheime Einrichtungen auf der Halbinsel und übermitteln deren Koordinaten an die Ukraine. Zahlreiche russische Soldaten und Kollaborateure wurden von Partisanen aus Mariupol und Melitopol eliminiert. Diese Beispiele ließen sich noch lange fortführen.
0: Українське сонце. Саме таку назву має наша наступна пісня у виконанні гурту Козак Систем. Іван Ліньо, лідер цього гурту, ще два роки тому сказав наступне. Українське сонце вже зійшло. Ми вистояли найважчі дні війни. Ми переламали хребта російській армії. Ми запалали вогонь перемоги над злом. Ми народжуємось, а Росія вмирає. Я знаю, що настане момент, коли з усіх гучномовців країни замість тривожних сирен зазвучить гімн України. І цей час наближається. Триматися і навалювати.
1: Ukrainische Sonne, so heißt unser nächster Song. Er stammt von der Band Cossack System. Ivan Lenio, der Bandleader, sagte optimistisch vor 2 Jahren: Die ukrainische Sonne ist bereits aufgegangen. Wir haben die schwersten Tage des Krieges überstanden. Wir haben das Rückgrat der russischen Armee gebrochen. Wir haben das Feuer des Sieges über das Böse entzündet. Wir sind geboren und Russland stirbt. Ich weiß, dass der Moment kommen wird, in dem die Hymne der Ukraine aus allen Lautsprechern des Landes erklingen wird, statt der alarmierenden Sirenen. Und dieser Moment rückt näher. Haltet durch und macht weiter.
0: А ще за час повномасштабної війни Cossack System провів безліч благодійних концертів як в Україні, так і в Європі. За зібрані кошти гурт придбав велику кількість дронів для військових потреб та автівок, які особисто доставили на передову. І до української перемоги над ворогом музиканти зупинятися не збираються.
1: Während des Krieges gab Cossack System zahlreiche Benefizkonzerte in der Ukraine und in Europa. Mit den gesammelten Geldern kaufte die Band eine große Anzahl von Drohnen für militärische Zwecke und Autos, die sie persönlich an die Front lieferte. Und die Musiker wollen nicht ruhen, bis die Ukraine den Feind besiegt hat.

0: А ми продовжуємо знайомити вас, шановні слухачі, зі святами та подіями, які вже відбулись цього тижня або пройдуть у наступні дні.
1: Wir sprechen nun, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter über die Feiertage und Veranstaltungen, die diese Woche bereits stattgefunden haben oder in den kommenden Tagen stattfinden werden.
0: 23 вересня світ відзначив День освітніх технологій. Це день, коли ми визнаємо і цінуємо вплив технологій на освіту. Від перших слайд-проєктів до сучасної ери онлайн-навчання і квантових обчислень. Технології зробили революцію в тому, як люди стали викладати і навчатися.
1: Am 23. September feierte die Welt den Tag der Bildungstechnologie. An diesem Tag würdigen wir den Einfluss der Technologie auf die Bildung. Von den ersten Diaprojektoren bis hin zum modernen Zeitalter des Online-Lernens und des Quantencomputings. Technologie hat die Art und Weise, wie Menschen lehren und lernen, revolutioniert.
0: Історія освітніх технологій бере свій початок з появи копіювальних машин, таких як трафаретні пристрої Гештетнера і міміограф у школах та університетах. Ці ранні інструменти дозволяли створювати короткі тиражі копій, що робило їх зручними для використання у класі.
1: Die Geschichte der Bildungstechnologie beginnt mit dem Aufkommen von Kopiergeräten wie den Schablonengeräten des ungarischen Erfinders Gestetner und der Siebdruckgeräte in Schulen und Universitäten. Diese frühen Geräte ermöglichten die Erstellung kleiner Kopierauflagen und waren daher praktisch für den Einsatz im Unterricht.
0: В середині 60-х років минулого століття впровадження комп'ютерів у школах ознаменувало початок справжньої технічної революції. Спочатку їх використовували для навчання правопису та арифметики в початкових класах за допомогою спеціально розроблених програм.
1: Mitte der 1960er Jahre markierte die Einführung von Computern in Schulen den Beginn einer wahren technologischen Revolution. Zunächst wurden sie mit Hilfe speziell entwickelter Programme für den Rechtschreib- und Rechenunterricht in der Grundschule eingesetzt.
0: А ось американський університет Іллінойсу став піонером онлайн-освіти ще у 1960 році, дозволивши студентам отримати доступ до своєї навчальної програми через підключені комп'ютерні термінали. Перший онлайн-курс був запропонований у 1986 році, а у 1994 році була заснована перша онлайн-школа. Сьогодні, приміром, 80% студентів американських коледжів здобувають ступені бакалавра за допомогою онлайн-курсів.
1: Die Universität von Illinois leistete 1960 Pionierarbeit im Bereich Online-Bildung und ermöglichte Studierenden den Zugriff auf ihre Lehrpläne über angeschlossene Computerterminals. Der erste Online-Kurs wurde 1986 angeboten, die erste Online-Schule 1994 gegründet. Heute absolvieren beispielsweise 80% der amerikanischen Studierenden ihren Bachelorabschluss über Online-Kurse.
0: Den освітніх технологій це час відзначити вплив технологій на те, як ми викладаємо і навчаємось. Технології зробили освіту більш доступною, цікавою та ефективною.
1: Der Tag der Bildungstechnologie feiert nicht zu Unrecht den Einfluss der Technologie auf unsere Lehr- und Lernweise. Technologie hat Bildung zugänglicher, interessanter und effektiver gemacht.
0: Технології також допомагають студентам розвивати основні технічні навички, роблячи їх більш впевненими в розумінні нових додатків. Вони забезпечують миттєвий доступ до нової інформації, пришвидшуючи процес навчання.
1: Technologie unterstützt Schüler beim Erwerb grundlegender technischer Fähigkeiten und stärkt ihr Selbstvertrauen im Umgang mit neuen Anwendungen. Sie ermöglicht sofortigen Zugriff auf neue Informationen und beschleunigt so den Lernprozess.
0: Монотонні завдання можна автоматизувати, заощаджуючи час для учнів, так і для вчителів. Різноманітні онлайн-ресурси роблять навчання більш ефективними, цікавими і вдосконаленими. А такі інструменти, як Google Classroom та Zoom, дозволяють учням навчатися з будь-якого місця, гарантуючи, що навчання ніколи не припиняється, навіть під час карантину або війни.
1: Monotone Aufgaben können automatisiert werden, was sowohl Schülern als auch Lehrkräften Zeit spart. Eine Vielzahl von Online-Ressourcen macht das Lernen effektiver, interessanter und fortschrittlicher. Tools wie Google Classroom und Zoom ermöglichen es Schülern von überall aus zu lernen und sorgen dafür, dass das Lernen auch während einer Quarantäne oder im Krieg nie aufhört.
0: Тож, День освітніх технологій – це не просто святкування технологічного процесу, а визнання того, як ці інновації сформували освітній ландшафт.
1: Der Tag der Bildungstechnologie ist also nicht nur eine Feier des technologischen Fortschritts, sondern auch eine Anerkennung dafür, wie diese Innovationen die Bildungslandschaft geprägt haben.
0: 25 вересня. Саме цього дня ми всі можемо відзначити Всесвітній день мрії.
1: Am 25. September feiern wir den Welttraumtag.
0: Мрії – це яскраві образи в нашому внутрішньому світі, що сприймаються як реалістичні і фантастичні, недосяжні або цілком можливі для втілення. Кажуть, що історія людства є історією великих мрійників, адже відкриття материків, доленосні винаходи, геніальні твори мистецтва – все це починалося з мрії, які спершу здавалися дивними чи нездійсненими.
1: Träume sind lebendige Bilder unserer inneren Welt, die als realistisch und fantastisch, unerreichbar oder durchaus realisierbar wahrgenommen werden. Man sagt, die Geschichte der Menschheit sei die Geschichte großer Träumer, denn entdeckte Kontinente, schicksalhafte Erfindungen, brillante Kunstwerke, all dies begann mit Träumen, die zunächst seltsam oder unmöglich erschienen.
0: Сучасна психологія визнає, що мріяти корисно. Це дозволяє людині наповнюватися позитивними емоціями та моделювати бажаний варіант свого майбутнього. Тому процес мрії часто включають до практик психотерапії та курсів особистого розвитку.
1: Die moderne Psychologie erkennt an, dass Träumen wohltuend ist. Träume ermöglichen es dem Menschen, positive Emotionen zu empfinden und sich die gewünschte Zukunftsvision vorzustellen. Daher wird der Prozess des Träumens oft in psychotherapeutische Praktiken und in Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung einbezogen.
0: Всесвітній день мрії – це єдине у світі свято, створене спеціально для того, щоб надихнути людей, сім'ї, школи, бізнес і цілі спільноти, приділити час своїм ідеям, цілям і мріям та зробити крок до їхнього втілення на благо світу.
1: Der Welttraumtag ist der einzige Feiertag weltweit, der speziell dafür geschaffen wurde, Menschen, Familien, Schulen, Unternehmen und ganze Gemeinschaften zu inspirieren, sich ihren Ideen, Zielen und Träumen zu widmen und einen Schritt in Richtung ihrer Verwirklichung zum Wohle der Welt zu machen.
0: У цей день люди з різних куточків планети об'єднуються і надихаються діяти заради власних мрій. Свято нагадує, кожен із нас здатний змінювати своє життя і впливати на світ довкола. Коли ми разом озвучуємо і підтримуємо свої мрії, ми створюємо потужну хвилю позитивних змін, яка допомагає нам реалізувати свій найвищий потенціал.
1: An diesem Tag kommen Menschen aus aller Welt zusammen und werden inspiriert, ihre Träume zu verwirklichen. Der Feiertag erinnert uns daran, dass jeder von uns sein Leben verändern und die Welt um uns herum beeinflussen kann. Wenn wir unsere Träume gemeinsam aussprechen und unterstützen, erzeugen wir eine kraftvolle Welle positiv Veränderungen, die uns hilft, unser höchstes Potenzial zu entfalten.
0: Український дует Влада К та Мама Ріка зараз заспіває пісню «Мріяла». Головним меседжем її є твердження: пам'ятай, що кожен із нас – дитя, що з Богом тримає зв'язок. Тому варто не здаватися, втілювати свої мрії та сміливо рухатись по життю, долаючи перешкоди заради своєї мети у будь-якому віці.
1: Das ukrainische Duo Vlada K. und Mama Rika singt nun das Lied »Ich habe geträumt«. Die Kernbotschaft lautet, denkt daran, dass jeder von uns ein Kind ist, das mit Gott in Verbindung bleibt. Deshalb sollte man nicht aufgeben, seine Träume zu verwirklichen und mutig durchs Leben zu gehen und Hindernisse zu überwinden, um seine Ziele zu erreichen. In jedem Alter.

0: 26 вересня ми маємо відзначити Європейський день мов. Це свято покликано підкреслити багатомовне різноманіття континенту, заохотити до вивчення іноземних мов та сприяти міжкультурному діалогу.
1: Am 26. September begehen wir den Europäischen Tag der Sprachen. Dieser Feiertag soll die reiche sprachliche Vielfalt Europas hervorheben, das Erlernen von Fremdsprachen fördern und den interkulturellen Dialog unterstützen.
0: Ідея святкувати Європейський день мов виникла на початку 21-го століття. У 2001 році під час Європейського року мов ця ініціатива набула такого резонансу, що Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про щорічне відзначення цього дня.
1: Die Idee, den Europäischen Tag der Sprachen zu begehen, entstand zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Im Jahr 2001, im Europäischen Jahr der Sprachen, stieß die Initiative auf so große Resonanz, dass das Ministerkomitee des Europarats beschloss, diesen Tag jährlich zu begehen.
0: Основними цілями Європейського дня мов є.
1: Die Hauptziele des Europäischen Tages der Sprachen sind
0: підвищення обізнаності, привернути увагу громадськості до мовного різноманіття Європи та важливості вивчення мов.
1: Sensibilisierung, die Öffentlichkeit auf die sprachliche Vielfalt Europas und die Bedeutung des Sprachenlernens aufmerksam machen.
0: Заохочення до мов навчання, стимулювати інтерес до вивчення іноземних мов, особливо серед молоді.
1: Förderung der Unterrichtssprachen, das Interesse am Erlernen von Fremdsprachen wecken, insbesondere bei jungen Menschen.
0: Сприяти міжкультурному діалогу, сприяти взаєморозуміння між людьми різних культур та національностей.
1: Förderung des interkulturellen Dialogs, das gegenseitige Verständnis zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten fördern.
0: Захист мовної різноманітності, підкреслити важливість збереження мовної спадщини меншин і регіональних мов.
1: Schutz der sprachlichen Vielfalt, die Bedeutung hervorheben, die die Bewahrung des sprachlichen Erbes von Minderheiten und Regionalsprachen hat.
0: Святкування Європейського дня мов включає різноманітні заходи, такі як
1: Die Feierlichkeiten zum Europäischen Tag der Sprachen umfassen verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel
0: Мовні фестивалі, організація фестивалів, на яких представлені різні мови та культури.
1: Sprachfestivals, Organisation von Festivals, bei denen verschiedene Sprachen und Kulturen vertreten sind.
0: Мовні конкурси, проведення конкурсів з декламації, перекладу, написання есе тощо.
1: Sprachwettbewerbe, Durchführung von Wettbewerben in Vortrag, Übersetzung, Essay schreiben und ähnlichem.
0: Майстер-класи, проведення майстер-класів з вивчення іноземних мов.
1: Meisterkurse, Durchführung von Meisterkursen zum Erlernen von Fremdsprachen.
0: Виставки та презентації, організації виставок, присвячених мовам і літературі.
1: Ausstellungen und Präsentationen, Organisation von Ausstellungen zu Sprachen und Literatur.
0: А також флешмоби, проведення мовних флешмобів у громадських місцях.
1: Und Flashmobs, Durchführung von Sprachflashmobs an öffentlichen Orten.
0: Слід додати, що Європа – це континент з багатовіковою історією та культурою. Мови завжди відігравали важливу роль у формуванні європейської ідентичності. Європейський день мов – це визнання того факту, що мовна різноманітність є одним з найцінніших скарбів Європи.
1: Europa ist ein Kontinent mit einer jahrhundertealten Geschichte und Kultur. Sprachen haben schon immer eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der europäischen Identität gespielt. Der Europäische Tag der Sprachen ist eine Anerkennung der Tatsache, dass die sprachliche Vielfalt einer der wertvollsten Schätze Europas ist.
0: І зараз наведемо такі цікаві факти. У Європі розмовляють понад 200 мовами. Офіційними мовами Європейського Союзу є 24 мови. Багато європейців володіють кількома мовами. У Європі проживає багато національних меншин, які мають свої рідні мови.
1: In Europa werden über 200 Sprachen gesprochen. Die Europäische Union hat 24 Amtssprachen. Viele Europäer sprechen mehrere Sprachen. In Europa leben viele nationale Minderheiten, jede mit ihrer eigenen Muttersprache.
0: В Україні Європейський день мов відзначається багатьма навчальними закладами, культурними центрами та громадськими організаціями. Проводяться різноманітні заходи, спрямовані на популяризацію вивчення іноземних мов, зокрема англійської, німецької, французької та інших.
1: In der Ukraine wird der Europäische Tag der Sprachen von vielen Bildungseinrichtungen, Kulturzentren und öffentlichen Organisationen begangen. Verschiedene Veranstaltungen fördern in der Ukraine das Erlernen von Fremdsprachen, darunter Englisch, Deutsch und Französisch.
0: Європейський день мов – це прекрасна можливість відсвяткувати мовне різноманіття Європи і підкреслити важливість вивчення іноземних мов. Це свято об'єднує людей різних національностей і культур, сприяючи взаєморозумінню і толерантності.
1: Der Europäische Tag der Sprachen ist eine großartige Gelegenheit, die sprachliche Vielfalt Europas zu feiern und die Bedeutung des Fremdsprachenlernens hervorzuheben. Dieser Feiertag vereint Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen und fördert gegenseitiges Verständnis und Toleranz. Давайте разом святкувати мовне різноманіття і відкривати для себе нові горизонти через вивчення мов.
0: Lasst uns gemeinsam die sprachliche Vielfalt feiern und uns durch das Sprachenlernen neue Horizonte eröffnen. Тож, як ви зрозуміли, і ми також навчаємося іншим мовам. Цього ж дня, 26 вересня, можна ще відзначити і Всесвітній день здоров'я довкілля. Це також міжнародне свято. Воно привертає увагу до важливості збереження та покращення стану навколишнього середовища для здоров'я людей. Цей день покликаний підвищити обізнаність та взаємозв'язок між екологічним станом планети та здоров'ям населення.
1: Am selben Tag, am 26. September, kann auch der Welttag der Umweltgesundheit gefeiert werden. Dieser internationale Gedenktag lenkt die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung für die menschliche Gesundheit, den Umweltzustand zu erhalten und zu verbessern. Der Tag soll das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen dem ökologischen Zustand des Planeten und der Gesundheit der Bevölkerung schärfen.
0: Свято було започатковано у 2011 році в Індонезії. Перше святкування відзначалося виконання спеціального написаного гімну, створеного студентами. З того часу свято набуло міжнародного визнання і відзначається щороку.
1: Der Gedenktag wurde 2011 in Indonesien ins Leben gerufen. Die erste Feier wurde mit der Aufführung einer eigens von Schülern komponierten Hymne begangen. Seitdem hat der Feiertag internationale Anerkennung erlangt und wird jährlich begangen.
0: Зазвичай цього дня проводяться.
1: An diesem Tag finden üblicherweise folgende Veranstaltungen statt.
0: Екологічні акції, проведення заходів з прибирання територій, озеленення міст.
1: Umweltaktionen, Aktivitäten zur Sanierung von Gebieten und zur Begrünung von Städten.
0: Освітні семінари, організація лекцій та воркшопів про вплив довкілля на здоров'я.
1: Bildungsseminare, Vorträge und Workshops zu den Auswirkungen der Umwelt auf die Gesundheit.
0: Громадські обговорення, проведення дискусій щодо екологічних проблем та шляхів їх вирішення.
1: Öffentliche Diskussionen, Diskussionen über Umweltprobleme und deren Lösungsansätze.
0: Виставки, організація експозицій, присвячених екологічним інноваціям та зеленим технологіям.
1: Ausstellungen, Ausstellungen zu Umweltinnovationen und grünen Technologien.
0: Спортивні заходи, проведення екологічних марафонів та велопробігів.
1: Sportveranstaltungen, ökologische Marathons und Radrennen.
0: А також мистецькі ініціативи, створення екологічних інсталяцій та проведення конкурсів екологічного мистецтва.
1: Künstlerische Initiativen, Schaffung ökologischer Installationen und Durchführung ökologischer Kunstwettbewerbe.
0: Свято відображає зростаюче глобальне усвідомлення важливості екологічних проблем та їх впливу на здоров'я людства. Воно підкреслює необхідність інтеграції екологічних питань в усі аспекти суспільного життя.
1: Der Gedenktag spiegelt das wachsende globale Bewusstsein für die Bedeutung von Umweltproblemen und deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit wider. Er unterstreicht die Notwendigkeit, Umweltthemen in alle Aspekte des öffentlichen Lebens zu integrieren.
0: До речі, за даними Всесвітньої організації здоров'я, ВОЗ, близько 24% всіх захворювань у світі пов'язані з екологічними факторами.
1: Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge sind etwa 24% aller Krankheiten weltweit auf Umweltfaktoren zurückzuführen.
0: Забруднення повітря є причиною приблизно 7 мільйонів передчасних смертей щороку.
1: Luftverschmutzung ist die Ursache für etwa 7 Millionen vorzeitige Todesfälle pro Jahr.
0: Зміна клімату вважається найбільшою загрозою для глобального здоров'я у 21 столітті.
1: Der Klimawandel gilt als die größte Bedrohung für die globale Gesundheit im 21. Jahrhundert.
0: Більше 80% людей, що живуть у міських районах, піддаються впливу забрудненого повітря, яке перевищує норми ВОЗ.
1: Mehr als 80% der Menschen in städtischen Gebieten sind einer Luftverschmutzung ausgesetzt, die die WHO-Standards überschreitet.
0: Інвестиції в екологічно чисті технології можуть створити мільйони нових робочих місць.
1: Investitionen in umweltfreundliche Technologien können Millionen neuer Arbeitsplätze schaffen.
0: На жаль, в Україні Всесвітній день здоров'я довкілля набуває особливого значення з огляду на війну, яку на її території веде Російська Федерація, знищуючи міста, села, ліси, забруднюючи повітря, землю, річки та озера.
1: In der Ukraine erhält der Welttag der Umweltgesundheit angesichts des Krieges besondere Bedeutung. Der Krieg zerstört Städte, Dörfer und Wälder und verschmutzt Luft, Land, Flüsse und Seen.
0: І зараз ми почуємо пісню про екологію, яка називається «Тиша на землі». Це музична подорож у можливе майбутнє. Це трагічна балада про планету, де останній ліс став музеєм, а спів птахів – лише записом в архіві. Це звук занепаду, безвиходу та болю від усвідомлення того, що люди знищили власний дім.
1: Wir hören nun ein Lied über Ökologie mit dem Titel Stille auf Erden. Es ist eine musikalische Reise in eine mögliche Zukunft. Es ist eine tragische Ballade über einen Planeten, auf dem der letzte Wald zu einem Museum geworden ist und der Gesang der Vögel nur noch eine Aufzeichnung im Archiv. Es ist der Klang von Verfall, Hoffnungslosigkeit und Schmerz angesichts der Erkenntnis, dass Menschen ihre eigene Heimat zerstört haben.

0: А зараз мова піде про ще два українські професійні свята, що відбудуться 27 вересня. Це День туризму і День вихователя.
1: Und nun sprechen wir über zwei ukrainische Berufsfeiertage, die am 27. September stattfinden. Den Tag des Tourismus und den Tag der Pädagogen.
0: День туризму насамперед відзначатимуть українські працівники туристичних агентств, туроператори і взагалі всі, хто працює у сфері туризму, а також звичайні шанувальники мандрівок. Це свято в Україні було засновано у 1998 році.
1: Der Tag des Tourismus wird vor allem von ukrainischen Mitarbeitern von Reisebüros, Reiseveranstaltern und allgemein allen, die im Tourismussektor arbeiten, sowie von einfach Reisebegeisterten gefeiert. Dieser Tag wurde in der Ukraine 1998 eingeführt.
0: Дослідники побачили, що починаючи з 2000 року і до початку російської агресії проти України, спостерігалось щорічне збільшення кількості туристів, громадян України, які виїжджали за кордон, а також кількість іноземців, які навпаки відвідували цю країну.
1: Forscher stellten fest, dass vom Jahr 2000 bis zum Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine die Zahl der Touristen, ukrainischer Staatsbürger, die ins Ausland reisten, sowie die Zahl der Ausländer, die das Land besuchten, jährlich zunahm.
0: Так, за минулі роки українські туристи уподобали пляжні курорти Єгипту, Туреччини, Тунісу, Об'єднаних Арабських Еміратів, Греції, Іспанії, Таїланду та інших екзотичних місць. Улюблені країни для екскурсій, звичайно, Європа, Чехія, Угорщина, Польща, Німеччина, Франція, Італія тощо. Своєю чергою сама Україна може запропонувати іноземним туристам відвідати пам'ятки історії та архітектури, наприклад, у Києві, Київсько-Печерську лавру, заповідник Софія Київська, а також міста Львів, Одесу, Кам'янець-Подільський, Мукачево, Ужгород та інші з іншими знаменитими замками. Крім того, є можливість ознайомитись з багатством Карпат, підкорити гірські вершини та насолодитися красою озер. Скасування візових вимог для громадян ЄС та США у 2005 році дало додатковий стимул потенційним туристам з цих країн відвідати Україну.
1: So haben ukrainische Touristen in den letzten Jahren die Badeorte in Ägypten, der Türkei, Tunesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Griechenland, Spanien, Thailand und anderen exotischen Ländern bevorzugt. Beliebte Ausflugsländer sind natürlich auch in Europa, Tschechien, Ungarn, Polen, Deutschland, Frankreich und Italien. Die Ukraine wiederum bietet ausländischen Touristen die Möglichkeit, historische und architektonische Denkmäler in Kiew zu besichtigen. Zum Beispiel das Kiewer Höhlenkloster und das geschützte Denkmal Sophia von Kiew. Ebenso interessant sind die Städte Lviv, Odessa, Kamjanec-Podilski, Mukachevo und Uschhorod mit ihren berühmten Schlössern. Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, die Schönheit der Karpaten kennenzulernen, Berggipfel zu erklimmen und die Schönheit der Seen zu genießen. Die Abschaffung der Visumpflicht für Bürger der EU und der USA im Jahr 2005 bot potenziellen Touristen aus diesen Ländern einen zusätzlichen Anreiz, die Ukraine zu besuchen.
0: Загалом до війни в Україні налічувалось близько 1500 туристичних та екскурсійних маршрутів, включаючи узбережжя Чорного та Азовського морів, Кримські та Карпатські гори, низка великих річок з мальовничими долинами, водні курорти в Морщині та Трускавці тощо.
1: Insgesamt gab es in der Ukraine vor dem Krieg etwa 1500 Touristen- und Ausflugsrouten, darunter die Küste des Schwarzen und des Asowschen Meeres, die Krim und die Karpaten, zahlreiche große Flüsse mit malerischen Tälern sowie Badeorte wie Morschin und Truskawiec.
0: А щодо Дня вихователя, то у цього свята є ще одна назва – Всеукраїнський день дошкільних працівників.
1: Am 27. September ist auch der allukrainische Tag der Vorschulerzieher.
0: Вихователь у житті кожної людини має велике значення, адже він з'являється саме у той момент, коли малюк демонструє усі свої здібності, якими наділила його природа. І саме від вихователя залежить, чи будуть ці здібності помічені і розвинені вчасно.
1: Ein Lehrer ist im Leben eines jeden Menschen von großer Bedeutung. Schließlich erscheint er genau in dem Moment, in dem das Kind all seine Fähigkeiten zeigt, die ihm die Natur mitgegeben hat. Und es hängt vom Lehrer ab, ob diese Fähigkeiten rechtzeitig erkannt und entwickelt werden.
0: Тому 27 вересня ми обов'язково маємо згадати про своїх вихователів, привітати їх та висловити слова вдячності за їхню самовіддачу і працю.
1: Deshalb sollten wir am 27. September unbedingt an unsere Lehrer denken, ihnen gratulieren und ihnen für ihre selbstlose Arbeit danken.
0: Працівники дошкілля в Україні отримали своє професійне свято після того, як у 2011 році під час першого всеукраїнського з'їзду працівників дошкільної освіти була прийнята відповідна резолюція. Дата свята була затверджена постановою Кабінету міністрів України, і вона була обрана не випадково, а на честь відкриття першого дитячого садка. Дружина професора Софія Люгебель власними зусиллями домоглася, щоб у 1863 році нарешті був створений перший дошкільний заклад.
1: Vorschulerzieher in der Ukraine erhielten ihren Berufsfeiertag, nachdem 2011 auf dem ersten allukrainischen Kongress der Vorschulerzieher eine entsprechende Resolution verabschiedet wurde. Das Datum des Feiertags wurde durch eine Resolution des ukrainischen Ministerkabinetts genehmigt. Es wurde nicht zufällig gewählt, sondern zu Ehren der Eröffnung des ersten Kindergartens. Die Gattin eines Professors, Sophia Ljugibel, sorgte durch ihr eigenes Engagement dafür, dass 1863 endlich eine erste Vorschuleinrichtung gegründet wurde.
0: Не так багато професій, про які можна сказати, що вони формують майбутнє. А от про вихователів це сказати можна. Вчені довели, що якісна підготовка в ранньому віці позитивно впливає на успішність дітей під час навчання у школі.
1: Es gibt nicht viele Berufe, von denen man sagen kann, dass sie die Zukunft prägen. Vorschulpädagogen können das. Wissenschaftler haben bewiesen, dass sich eine qualitativ hochwertige Ausbildung im frühen Kindesalter positiv auf den Schulerfolg von Kindern auswirkt.
0: Сьогодні вихователі можуть працювати не лише у державних дошкільних закладах, а й у приватних садочках, чи бути сімейними вихователями. Однак, де б вони не працювали, в селі чи в місті, вони завжди прагнуть побачити в дитині її природний потенціал і розвинути його якомога раніше. Адже саме раннє навчання сприяє формуванню успішної особистості. Вихователі дивним чином поєднують у собі терпіння, гнучкість, справедливість і відкритість, щоб гарантувати, що діти відчують турботу, увагу, безпеку та участь у дитячих закладах.
1: Heute können Pädagogen nicht nur in staatlichen Vorschuleinrichtungen, sondern auch in privaten Kindergärten oder als Familienpädagogen arbeiten. Doch wo auch immer sie arbeiten, im Dorf oder in der Stadt, stets sind sie bestrebt, das natürliche Potenzial des Kindes zu erkennen und so früh wie möglich zu fördern. Schließlich trägt frühes Lernen zur Entwicklung einer erfolgreichen Persönlichkeit bei. Pädagogen vereinen auf ungewöhnliche Weise Geduld, Flexibilität, Fairness und Offenheit. Um sicherzustellen, dass sich Kinder in der Kinderbetreuung umsorgt, geachtet, sicher und eingebunden fühlen.
0: Ніночка Козій вітає всіх, хто причетний до останнього професійного свята, піснею «Вихователька моя».
1: Ninochka Kosi gratuliert allen, die den letzten der heute besprochenen Berufsfeiertage begehen, mit dem Lied «Meine Lehrerin».